0: Guru. Va. Guru.
1: Va.
0: Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru.
1: Va.
0: Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va. Guru. Va